0: chưa thua tao là hai thì tao là yêu tao mất phép mà cứ nghĩ là lý trí bọn sẽ tưởng được rằng tình ta nói sao lại phải tới như thế lần này cần tao nếu anh thân sầu đã đồng cư rồi anh từng nói cần tao để anh không muốn kể một thứ. And that's why.
1: That's why.

rất là ngon đấy. Thế mà kinh ngoài là ngoài đấy. Ta còn nà ta mình lỡ, ta sắp ta mình lỡ. Chọc bà lì mà nì. Tình ngoài ta hạp nông mà ta. Hàm mà lỡ. Bà áo mà nì. Yên hơi chữ định, nì lỡ rơi chữ định. Thế mà chữ nì. Ta còn nà ta về nông mà nì. Thì gây áo ta hạ lăng mà ta. Là vật ta về nì nì tay qua sĩ vô lì vinh ta. Sĩ vô lì vinh ta. Tình ta về nì nì. Khu bè sạc tư kích chữ tình người lăng ngực tuyệt ta có ác này chỉ cho mất cái lăng ngực tuyệt họ tu sắc sinh ra mình nhịn thì có năng ngực anh anh cũng mình nhịn anh mà lo anh anh cũng mình nhịn ít chỉ với nhau mà đó ta mà có năng ngực sắc anh nhịn ta có na sắc im mà gần nhịn cô nhịn khi mà gần nhịn thì anh mình lo tình người có lo có đối với nhau mà đó để mà ta có cái lăng ngực tuyệt. Ở đây nghe chưa nè.